0: Kau tu ifu asamo. Wei mau biasa rate lele la fuai au seleni mo ainga ba wo isamo manusia. JT Finance Family Lotto le tali mo oi. Pa u mau lalo fi la fuai tupe. Wave maru pui puia. Tali alo manao. A fio mai ile Ono P numero 5 Smith Road Goodna. Pe wala au mari telefoni ole ofitu tolu walu tasi. Valu tolu o o fitu tolu varutasi valu tolu o sekia le rate tamato JT Finance so shani mo
1: station sponsor.